0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: To je Radio Velenje.
1: Tišina spod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Tišina spod sonca.

0: Dobrodošli v družbi Radia Velenje. Pretekli teden se je pri nas mudil tudi legendarni Danijel Popović. Kdo ga ne pozna, včasih ga pokličemo kar preprosto Đuli, ki si jo še danes prepeva mlado in staro. Kaj vse je povedal naši Andrej Petrović v jutru na Kamot? Dajmo si osvežiti spomin.
1: Ima en komad besedilo iz enega avtora. Mislim, da je Jesen Hovore napisao lepo besedilo. Sve je lako kad si mlad, svako odjelo dobro ti stoji, svaka rana manje boli. Baš te briga, s kim ćeš leći, krv i suze mogu teći i tako dalje. Mislim, to zapravo odražava našu mladost. Kad dođeš pa, neka leta je neka druga.
2: Ja, ko smo v tistih zrelih letih, potem na življenje gledamo čisto z drugačnega zornega kota. Veliko lepih spominov imate tudi na Slovenijo, ljubezen, narava, glasba.
1: Ja, tako, obožujem naravo, seveda. Tudi od kje sam, pa moja mama od kje je, mislim, kjerkol pridem, samo je gozd, zelenilo je to. U Norvešku sam bio 6 let, tako da obožujem naravu sveda. Podobno je, Norveško je podobno Slovenija, tako po šumama, po gozd, pa to.
2: Danija, kdo vas je navdušil za glasbo?
1: Mene?
2: Ja.
1: Mama. Mama je non stop špilala na pijanu, ne? Non stop, vsak dan.
2: A ste imela kakšen skupni nastop?
1: Francuske šansone, ne, kipa.
2: Ne?
1: Nisam bio bebač tada. Ovo je špilala je uglavnom Šara Znemura, Edith Piaf, Dalida, Gérard Lenormand, Tino Rossi. O Tino Rossi sam im naredio jednu priredbu. Marinele, ne. Kod njega je počasna, ima je molski dio na začetku, ne. Ampak sam ja iskoristio to za pjesmu Marinela, ne, koja je posebna, kod hitrejša je u resnici, ne. Ampak komad je star preče 100 let, pa je modern še danas.
2: Uh-huh. Ampak Danijel, če poveste, je bila Đulije ravno tista pesem odskočna deska, recimo, za vaš glasbeni uspeh potem?
1: Ja, ljudje ponavadi mislijo, ja nisam samo interpret. Gre se za to da sam... To kada ljubezen do glazbe, to mora iti, neka moraš imati u svojim genima, če to nimaš potrpljenja, jer ja živim konkretno za publiku. Publika je odraz onoga kaj ti delaš, ne. Če se špilaš tko ne, sam u sobi, to nič ne pomeni, ampak pomembna je vadba, ne. Ti svak dan nekaj djelaš, s obzirom da ja sviram klasičnu gitaru, končao sam akademiju za glazbenu u Gracu, za klasičnu gitaru, tako da mi je to sve znano, ne? Tako da se ja cijelo življenje ukvaram samo s glazbom, pa mi sprašuju, kao pa ti djelaš, ne? Pa špilama, ne vidiš? To je to. Mislim, kaj drugo da delam, ne?
2: Ampak ste akademski glasbenik, kar ste dejali, skladatelj, tekstopisec, pevec, aranžer in producent. Recimo, en nastop, ki vam je pa res ostal najbolj v spominu. A si izberete v publiki kakšno žensko, ki jo potem ves čas gledate?
1: Zgodilo se je, da so izbrali mene, mislim. E tako, ja sam nekak drugačiji od ostalih, ne? Mislim, ne da se izogivam, nego jednostavno moj oče je bio doktor, mama Belgika. Mama je bila tko, pijanistica. To je nespojivo u resnici, ne? Ampak, nikoli se nije pio alkohol, tko da nisam moguće za neke družbe, nisam dobar, zato kaj ne pijem, ali antialkoholik sam, policija me ustavi, kaže, babo, nula, ne, ničla. Kaže, ja, samo vi pihajte. Da ga je tako počasno opeljite, ja sam mislio da me bi okaznili. Da, kaj ste prašali konkretno?
2: Če si u publiki izberete kačno žensko?
1: Ne, nekje pa. To spolk sam pridio, pošto ja se ne ukvarjam zato da bih išao na špil zarad žena.
2: Ne, to sam željela povedat da vas pomiri,
1: glazba,
2: recimo.
1: Glazba je posvećena ženama, mislim, to su sve su moje komadi, su sve ljubezinski. Tudi dosta je njih resničnih, ne? Tako da mislim da to publika prepozna, ne? Mm. Če recimo ja imam stik s publikom, tako recimo gitara, moj vokal i publika, manji prostor, to je top. Top.
2: Danijel, a ste si danes že ogreli glasilke?
1: No.
2: A?
1: Ne.
2: A bi delček Đuli za naše poslušalce na vse zgodaj? Samo
1: to je sada pravilno.
2: Dimo še enkrat, ker bo naša Jana tule posnela.
1: Stigla je sama sa ljetom, prišla je rekla hello, a mislite sam ostao bez glasu, ali kako? Poglede su nam govorili više od riječi, ko da se zvijezda sa neba. A, to je Evdur. No.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva.